0: Sveti Bogā i sve svece po spisku budolo jedna, bravo. Svaka čast. Ko to tako zna srpsko-hrvatski? Svaka čast, rock and roll.
1: Moj prijatelj, da, rock and roll. Ej, vi ham så vengel trabik. Jeg er endelig nu.
0: Für mehr.
1: Schreit så med Zugabe.
0: Zugabe.
1: Alles klar. Danke sehr. Manche können wir uns kennen.